0: do thu cheng lo fb lama I life lai po thir le mu che hi ka chak to fb lama I mu fb lama ka mu chak zia chumo ka sa far thei don in kshia ko oi em lo ozam next song I duty puinen in tan le pusama matenu pa mission be khlangami tan le chan pa ma eng atan po o tin umatluanga mission veng le uchipi angol dua ta pa me lovin arondi ani ka chian pa nop nop hian or well baba shukriya bahut bahut shukriya yes azam mere liye itna बहुत ही लंबा सा संदेश लिखने के लिए और यानी एतरो लाइफ पे ही चुक अचाक म्या लवा मो अचाक जोंगा चुआन हेतिया मेल मुलावा दू तो का कंती ती थे आ कन्नुई बोर बोर मो कन्नुई होर होर थे ते ही का दू तो व्याव ने गई चुआन मो mi fa te an kan kan mail te ka acha em in box si la mo a je nung nung ite ang te kha nung nung te ite ang kan kan mail te ka acha em si la chu vain ka phur te chiam la o amai ro chu eng po chu ni se life ve te va tu ra han be se pho te la tro zam el bi ren klekian a je vil I play le I play in al chin le mai chati mo avan lo mom mmv o in I ri le o oi tak nen khan a in mil bi kria mai ein chati mo avan lo mom chin tak em o tinge ke tiang che I bia nga khan ka lo chuk zwai mai don mi ngoro ma se za ma hen no phal lo wang chu tiang ti chu kung te message ron thleng le a enge ron so he can share le lo kang kung te ki ki kung te ke taraf se yes sunday sha ya he nang chu message chiar I te ma a anuam ka ti e ma se ka o jil za ma hi a nok deu chin e kung te chutiang mm te chu chi don mi a nok no ke mi ale to chaliye filhal bahut bahut shukriya mere pyare dosto aap sabhi ko hame sandesh bhejne ke liye sunne ke liye aur to chaliye main bhi aap sabhi ko ek pyar bhara geet sunana chahungi ishq hua kaise hua jaise hua acha hua meri taraf se vibha sharma aur उदित नारायण के आवाज में गाएंगे मेरी तरफ से आप सभी के नाम
1: लव यू
2: यहां